გადაცემას ვიწებთ საინფორმაციო ბიულეტენი რომელშიც მოისმენთ თურქემ და შვიდმა სხვა ქვეყანამ მხარი დაუჭირეს დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილებას აკრძალოს ოკუპირებულ პალესტინის ტერიტორიაზე მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის უკანონო დასახლებებიდან პროდუქციის იმპორტი. აღნიშნული რვა ქვეყანა ასევე მხარს უჭერს დასახლებებთან დაკავშირებული მომსახურეობის შეზღუდვისა და დასახლებებში წარმოებულ საქონელზე დამატებითი სავაჭრო შეზღუდვების დაწესებას. საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ერთობლივ განცხადებაში მოუწოდეს საერთაშორისო თანამეგობრობას გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები ისრაელის იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც უკანონო დასახლებებს აგრძელებს. ამ ქვეყნებმა ასევე დაადასტურეს თავიანთი ერთგულება ორ სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილების მიმართ, რაც მათ მიაჩნიათ მუდმივი მშვიდობის ერთადერთ რეალურ გზად, რომელიც ითვალისწინებს დამოუკიდებელი პალესტინის სახელმწიფოს შექმნას 1967 წლის საზღვრებზე, რომლის დედაქალაქი ამჟამად ისრაელის ოკუპაციის ქვეშ მყოფი აღმოსავლეთ იერუსალიმი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ აშშ-სა და ირანს შორის ომის 3 ნოემბრის შუალედური არჩევნების შემდეგ დაუყოვნებლივ დასრულდება და ეწმუნება, რომ თეირანი მეტ წინააღმდეგობას ვეღარ გაუწევს. ირანის მთავრობა სასოწარკვეთილი უწოდა და ტრამპმა ირანი არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენის მოხდენის მცდელობაში დაადანაშაულა. ასევე აღნიშნა, რომ ვაშინგტონს ახალი ბირთვული მოლაპარაკებებისთვის ინიციატივა არ წამოუყენებია, თუმცა კარი ღია დატოვა და რომ მოლაპარაკებების შესაძლოა მაინც გაიმართოს. ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდასხმება ირანის 9 ნავთობტანკერი გამოუყენებელ მდგომარეობაში ჩააყენა. რუსეთმა განაცხადა, რომ უკრაინის ომთან დაკავშირებული სამშვიდობო მოლაპარაკებების მალე განახლების იმედი აქვს. კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების კალაპოტში ჩასმისთვის დადასტურებული პოლიტიკური ნება არსებობს. ეს განცხადება მას შემდეგ აკეთდა, რაც აშშ სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ წამოაყენა იდეა ორივე მხარისთვის მისაღების

ტახმებისკენ მიმავალი საგზაო რუკის შექმნის შესახებ. პესკოვმანათლად აღნიშნა, რომ მოსკოვი გადაწყვეტის დეტალებს საჯაროდ არ გაახმაურებს და დასწინა, რომ რუსეთი ვაშინგტონთან კულისებს მიღმა კონტაქტზეა. აშშ-სა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბრის შემდეგ პესკოვმა განაცხადა: ვიმედოვნებთ, რომ ეს მოლაპარაკებები უახლოეს მომავალში განახლდება.

0: Radio Turkiyes khmis heter shi ganvagzob tsa informatsio biuletens. Միգրացիայի საერთაշორისო ორგანიზაციამ გააფრთხილა, რომ სუდანში უსაფრთხოების მდგომარეობა გაუარეს და რის გამოც ჩრდილოეთ დარფურისა და ცისფერი ნილოცის პროვინციებში 4500-ზე მეტმა ადამიანმა სახლები მიატოვა. ჩრდილოეთ დარფურში 3-დან 6 სექტემბრამდე პერიოდში სოფლებიდან დაახლოებით 1275 ადამიანი გაიქცა. მათგან ნაწილი მეზობელ ჩადში გადავიდა. ცისფერ ნილოსში კი მხოლოდ ერთ დღეში სხვადასხვა სოფლებიდან დაახლოებით 3315 ადამიანი იძულებით გადაადგილდა. ორგანიზაცია ვითარებას დაძაბულს და უკიდურესად არასტაბილურს უწოდებს. 2023 წლის აპრილში სუდანში სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ ათობით ათასი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 13 მილიონი გადაადგილდა. Apple-მა წარადგინა პირველი დასაკეცი მოდელი iPhone 2, რომელიც კომპანიის თქმით არ ჰგავს მათ მიერ აქამდე წარმოებულ არაფერს. დასაკეცი მოწყობილობის გაშლისას ჩნდება უზარმაზარი 7.6 ინჩიანი ეკრანი, რომელიც 50%-ით დიდია iPhone 13 Pro Max-ზე და გარშემორტყმულია საავიაციო კოსმოსური კლასის ტიტანის ჩარჩოთი. iPhone 2 საწყისი ფასი $2000 და წინასწარი შეკვეთები კი 16 ოქტომბერს იწყება. და ბოლოს, მსოფლიოში წამყვანი ტექნოლოგიისა და ხელოვნური ინტელექტის ღონისძიებათა ქსელს შორის ერთ-ერთი, გიტექსის ფარგლებში თურქიამ პირველად ჩატარებული გიტექს აი თურქიე დაიწყო სტამბოლის საგამოფენო ცენტრში. Президентის ინიციატივებისა და ფინანსთა ოფისის მასპინძლობით სამრეწველო და ტექნოლოგიების სამინისტროს სტრატეგიული პარტნიორობით ორგანიზებულმა გლობალურმა ტექნოლოგიურმა ღონისძიებამ გიტექსმა სტამბოლში პირველად გახსნა კარი. ღონისძიების ფარგლებში 70 ქვეყნის მეწარმეები, ინვესტორები და ტექნოლოგიების ლიდერები შეიკრიბებიან. ღონისძიების გახსნაზე გამოსვლისას პრეზიდენტის ინიციატივებისა და ფინანსების ოფისის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოქან ონჯუმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თურქიას ხელოვნური ინტელექტის ტრანსფორმაციაში ძლიერი პოზიცია უჭირავს. პატივცემულ რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: გემოების მოგზაურობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ჩვენ მივყვებით იმ გემოს კვალს, რომელიც უფრთხობს ძილს, აცხოველებს საუბარს, აღუივებს იდეებს და ჩურჩულებს რევოლუციებზე. ეს ყავაა. ოდესღაც იგი იემენის მთებში მოზარდი ველური მცენარე იყო, სტამბოლში კი კულტურად იქცა. მოგვიანებით ვენაში მან ევროპის სოციალური ცხოვრება შეცვალა. ყავა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოხმარებადი სასმელი, ყოველი კლუბით 1000-წლიან ისტორიას მოგვითხრობს. დღეს მილიარდობით ადამიანი დილას ყავით იწყებს, შუა დღესაც ყავის შესვენებას აწყობს, აღამოს კი ყავის სახლ ლებით საუბროს. მას საიდან გაჩნდა შავის სასწაული და როგორ დაიპყრო სოფლიო? ყავის წარმოშობის შესახებ ისტორია და ლეგენდა ერთმანეთშია გადახლართული. ყველაზე ცნობილი ლეგენდის თანახმად, მეცხრე საუკუნეში ეთიოპიის კაფას რეგიონში მწყემსმა სახელად კალდიმ შენიშნა, რომ მისი თხები წითელი ნაყოფის ჭამის შემდეგ საოცრად ცოცხლდებოდნენ. დაინტერესა და თავად გასინჯა ეს ნაყოფი. მან აშკარა ენერგია და გამოფხიზლება იგრძნო. ეს აღმოჩენა ადგილობრივ დერვიშებს გაუზიარა და ასე დაიწყო ყავის ისტორია. ისტორიული ჩანაწერები კი მოწმობს, რომ ყავის როგორც სასმელის რეალური მოგზაურობა მე-15 საუკუნეში იემენში დაიწყო. იემენელი სუფიები, რათა

ამესოცების დროს არ დაძინებოდა ტყავის მართვებს, ჯერ ხალავდნენ, შემდეგ კი ცხელ წყალში ხარშავდნენ და ისე სვამდნენ. ეს პირველი ყავა არ იყო სიამოვნების სასმელი ამ სიტყვის დღევანდელი გაგებით. იგი სულიერი დამხმარე იყო, რომელიც გონებას ნათელსმენდა და სხეულ სიმხნევეს მატებდა. მოხალული ყავის მართლები აქლემების ქარავნების იმედნად დაიძრა, ჯერ მექასა და მედინას მიაღწია, შემდეგ კი ოსმალეთის მიწებისკენ გრძელი გზა განლო. წითელი ზღვის პირას მდებარე მოკა პორტი ამ უგზაურობის ყველაზე კრიტიკული წერტილი იყო. რადგან მე-15 და მე-16 საუკუნეებში მსოფლიოში ექსპორტირებული თითქმის მთელი ყავა აქ გადიოდა. მოკა არა მხოლოდ პორტი, არამედ ყავის გლობალური თავგადასავლის პირველი კარიბჭე გახდა. სიტყვა მოკა, რომელსაც დღესაც ვიყენებთ, სწორედ ამ პორტის სახელიდან მომდინარეობს. მე-16 საუკუნის შუა წლებში ყავამ იემენელ ვაჭრებთან ერთად სტამბულს მიაღწია. გადმოცემის თანახმად, ყავა პირველად ოსმალეთის სულთანს მიართვეს. სულთანსის მოეწონა მისი გემო, რომ ყავახანების გახსნის ნება დართო და ასე დაიწყო ყავამ სწრაფი გავრცელება ოსმალეთის იმპერიაში. 1549 წელს ორმა ვაჭარმა, ჰაქემმა ალეპოდან და შემსიმ დამასკოდან, თაღდაგალეში სტამბოლის პირველი ყავახანა გახსნა. ამ ყავახანებში მირთმეული ყავა იყო დღევანდელი თურქული ყავის პირველი ნიმუშები. ყავის მართლები ჯერ პატარა მაღალზე ნელ-ნელა იხალებოდა, შემდეგ კი ფქვილივით წმინდად იფქვებოდა. ეს წმინდად დაფქული ყავა სპირენძის ჯეზვეებში ცივ წყალთან ერთად ცეცხლზე იდგმებოდა და ნელა იხარშებოდა. ხარშვისას წარმოქმნილ ქაფს ფინჯნებში ანაწილებდნენ, ყავას კიდევ ერთხელ შედგამდნენ ცეცხლზე და ადუღებამდე გადმოდგამდნენ. შაქარს მოგვიანებით კი არ უმატებდნენ, არამედ ხარშვის დროს ყრიდნენ. ასე წინასწარ განისაზღვრებოდა ყავა იქნებოდა უშაქრო, საშუალო თუ ტკბილი. ყავას არ ფილტრავდნენ, მას ნალექთან ერთად პატარა ფინჯნებით მიირთმევდნენ. სწორედ ეს მეთოდი გახდა საფუძველი მომზადების იმ ტრადიციისა, რომელიც საუკუნეების შემდეგაც თურქული ყავის სახელით არის ცნობილი მთელ მსოფლიოში. ოსმალეთიდან ევროპამდე განული გზა კი ომებმა, ვაჭრობამ და დიპლომატიამ ჩამოაყალიბა. 1693 წელს ვენის მეორე ალყის შემდეგ ოსმალეთის არმიის მიერ დატოვებულმა ყავის ტონებმა ევროპის ბედი შეცვალა. გადმოცემის თანახმად, პოლონური წარმოშობის გეორგ ფრანც კოლშიცკი, რომელიც თარჯიმანი იყო და კარგად იცნობდა ოსმალეთის ენასა და ტრადიციებს, იცოდა ამ მარცვლების ფასი და ვენის პირველი ყავახანა გახსნა. ვენელებმა ყავის მძაფრი გემო შესარბილებლად მას რცედა თაფლი დაამატეს. სწორედ ამ ძიებამ შუა ვენური მელანჟი, რომელიც დღეს ვენის ყავის კულტურის სიმბოლოა. მალევე ყავახანები პარისსა და ლონდონშიც გაიხსნა. ევროპაში ყავახანები განმანათლებლობის ცენტრებად იქცა. ამბობენ, რომ საფრანგეთში ვოლტერი, ხოლო ინგლისში ისააკ ნიუტონი საათებს ატარებდნენ ყავახანებში. ინგლისში მათ ერთპერიან უნივერსიტეტებს უწოდებდნენ, რადგან ერთი ფინჯანი ყავის ფასად შესაძლებელი იყო ცოდნის მიღება, დისკუსიაში მონაწილეობა და ახალი ამბების გაგება. იტალიაში კი ყავამ განვითარების ტემპი ესპრესოს აპარატის გამოგონებით აკრიფა. 1901 წელს ინჟინერმა ლუიჯი ბეზერამ პირველი თანამედროვე ესპრესოს აპარატი გამოიგონა მაღალი წნევითა და სწრაფად მომზადებული. ესპრესო იტალიური ყავის კულტურის საფუძველი გახდა. აქ ყავის ყოველ სახეობას თავისი ხასიათი აქვს. კაპუჩინო რძითა და კაფით შერბილებული, დილი საათებში ისმევა, რათა კუჭი არ დაამძიმოს. ესპრესო კი თავისი ინტენსიური არომატით შუა დღის სწრაფი ენერგიკული შესვენებაა. მიუხედავად ყველა ამ განვითარებისა, თურქულმა ყავამ მაინც შეინარჩუნა თავისი უნიკალური ადგილი. 2013 წელს იუნესკომ თურქული ყავის კულტურა და ტრადიცია კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ეს არის საერთაშორისო აღიარება იმისა, რომ თურქული ყავა არა მხოლოდ სასმელი, არამედ კულტურაცაა. იემენის მთებში დაწყებულა მოგზაურობაში სტამბულის როლი განსაკუთრებულია. სტამბულმა ყავა აღმოსავლეთიდან აიღო, სპილენძის ჯეზუებში სრულყო და დასავლეთს გადასცა. ყავახანის კულტურა სტამბულში დაიბადა და აქედან გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. ყავამ ათასობით კილომეტრი გაიარა და ყოველ გეოგრაფიულ არეალში განსხვავებული გემოთა მნიშვნელობა შეიძინა. თუმცა ყავის არსი უცვლელი დარჩა. ადამიანების გაერთიანება და საუბრის დაწყება ჩვენი მოგზაურობის დასასრულს მინდა გაგიზიაროთ. თურქული ანდაზა ყავის შესახებ ერთ ფინჯან ყავას 40-წლიანი დაფასება აქვს. ეს სიტყვები გვეუბნება, რომ თურქული ყავა არა მხოლოდ სასმელი, არამედ მეგობრობისა და დაფასების სიმბოლოა. ყავის სანხრებით შექმნილი მოგონებები წლების განმავლობაში არ ივიწყება და ის, ვინც ყავით გაგიმასპინძლოთ, ამ მეგობრობას ყოველთვის დააფასებს. მომავალ გადაცემამდე ისევ გემრიელ მოგზაურობაში შეხვედრის იმედით. თქვენი ყავა იყოს გაფიანი, ხოლო საუბარი ტკბილი. გემოების მოგზაურობა.

ლითიუმი არის მსუბუქი, მაგრამ ძვირადღირებული ლითონი. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ჩვენი დროის ენერგიის წყაროზე, რომლის ფასიც დღითი დღე იზრდება. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ლითიუმიც იზიარებს იმ როლს, რასაც ასრულებდა მთელი ისტორიის მანძილზე: წყალი, რკინა, ოქრო, ნავთობი და სხვა. ასე რომ ვიწყებთ გადაცემას სიტყვებით: ლითიუმი არის მსუბუქი, მაგრამ ძვირადღირებული ლითონი, იმიტომ რომ. ლითიუმი არის ტუტე ლითონის ელემენტი, რომელიც წარმოდგენილია პერიოდულ სისტემაში სიმბოლოთ ლი. ლითიუმი ატომის ნომრით 3 ცნობილია როგორც ყველაზე მსუბუქი მეტალი. რბილი ვერცხლისფერი ნივთიერება დაბალი სიმკვრივით ლითიუმი ქიმიურად ძალიან რეაქტიულია.

0: იმის გამო, რომ ის ადვილად შედის რეაგირებაში წყალთან და ჰაერთან, მას ძირითადად მინერალურ ზეთში ან ვაკუუმში ინახავენ. ლითიუმს აქვს გამოყენების მრავალი მნიშვნელოვანი სფერო. მას ყველაზე მეტად იყენებენ მრავალჯერადი დატენვის ლითიუმ იონურ ბატარეებში. ეს ბატარეები გამოიყენება ბევრ პორტატულ ელექტრონულ მოწყობილობაში, როგორიცაა მობილური ტელეფონები, ლეპტოპები, ტაბლეტები და ელექტრომანქანები და სხვა. ლითიუმ იონურ ბატარეებს უპირატესობას ანიჭებენ მათი მაღალი ენერგიის სიმკვრივისა და ხანგრძლივი მუშაობის გამო. დღესდღეობით პორტატული ტექნოლოგიური მოწყობილობები გახდა ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი და ადამიანები უპირატესობას ანიჭებენ ელექტრომანქანებს, რათა თავი დააღწიონ გარემოს დაბინძურებას, რომელიც გამოწვეულია წიაღისეული საწვევებით, რაც ასევე ზრდის ინტერესს ლითიუმის მიმართ. ლითიუმი ასევე გამოიყენება კერამიკისა და მინის წარმოებაში. ლითიუმი ამცირებს კერამიკისა და მინის დნობის წერტილებს, რაც წარმოების პროცესს უფრო ეფექტურს ხდის და ზრდის პროდუქციის გამძლეობას. ლითიუმის ნაერთები ასევე გამოიყენება წითელი ფერის მისაღებად ფერვერკებსა და პიროტექნიკაში. ლითიუმის გამოყენების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სფერო არის ფარმაცევტული ინდუსტრია. ლითიუმის კარბონატი გამოიყენება ბიპოლარული აშლილობის მსგავსი ფსიქიკური დაავადების სამკურნალოდ. ითვლება, რომ ლითიუმი ასტაბილურებს განწყობის ცვლილებას ტვინში ქიმიური ბალანსის რეგულირებით. არსებობს ორი ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ლითიუმი ასე ძვირად ღირებულია. უპირველეს ყოვლისა, ლითიუმ-იონური ბატარეების ფართო გამოყენება და ის ფაქტი, რომ ეს ბატარეები შეუცვლელი გახდა პორტატული ელექტრონული მოწყობილობებისა და ელექტრომანქანებისთვის ზრდის ლითიუმზე მოთხოვნას. ლითიუმის იონურ ბატარეებს ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს განახლებადი ენერგიის რესურსების შესანახად. მეორეც, ლითიუმის შეზღუდული რესურსები ასევე მას ძვირფას ხდის. ლითიუმი თავმოყრილია მსოფლიოს ზოგიერთ კონკრეტულ რეგიონში და ამ რეგიონებში წარმოების სიმძლავრე არასაკმარისია მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. აქედან გამომდინარე, ლითიუმის ხელმისაწვდომობას და მდგრად წარმოებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მომავალში ენერგიის შენახვის ტექნოლოგიების განვითარებისთვის.
1: იმიტომ რომ